0: mukunda erego ukunze wese singo mwangwa gukunda
1: oyo uyu nguyo nawe uko bigaragara mukunda France France no mukunda kweli
2: mba ubwo mwana yanjye
1: mm
2: tango vinze duko ariko mba basa manishi mwe nago nago nayite ko tumuntu byirikana kuri urwego
1: mm
2: bamushimiye kandi nani yumugisha tondo nani mumagaye
1: yego
2: nini yaje kuzumva rusino vubaga Anita umba Anita ndagukunda nsire da mazi ngiz nena amagara nibikunde
1: oh
2: ariko bije guca mu kubera undi muntu
1: okay rakoze cyane rero ubwo ugire n'umunsi mwiza
2: yego
1: buriya jambo sobora muraza guhamagara noneho bere privé noneho menono sorenes
2: Ubatse
1: cyane. Okay. Sawa, rakoze.
2: Kandi nayo mani
1: umugisha. Yego.